Vi siamo tutti, vi siamo godi, vi siamo sotto un cabo nuzzaro a te togli. Me gogni nema a bizzative, e vi siamo gomma la sente draieve. Vi siamo bulci, vi siamo temete, vi siamo cioccolato e borna beru serete. Chi ci tagnara, chi ci totele, vi siamo mindere che mosca mosca terre. E stisce vi siamo gomma, vi siamo gomma, le testisce vi siamo gomma. Ja, ja, ja. Я пукатитка, тенюка ороня, еви се мога мала бачка от мега бороня, ви се ма марчит, ви се ма корчит, еви се кенашит, уке се и габочит, ви се кет бува, бевет от